nyon bon ma blue pay wa bon de na paye wa bon de le wa bon en yo me ma wo se ba wo ye je wa bon no wa je de le wa bon en o bu di de le wa bon en o bu di.